0: جاتی دونی یعنی لحظه دخ میبقرم
1: برای همینگی وزه تیزی پرچه
0: تانیا
1: ایپو اینجوری
0: هلنگو کن جونی ما
1: Merci Mingi, nala kwa kusala yapuna ndeki mikoka.
0: Inshallah.